ngai amar khaje nawe ta ngai kilo todo ni ba yesina kiri phunga kyabro je lo ne kyam cho aje lo ne kyam cho ya ku sha nang shu ji jia mo